Мне искат ку гробли да ядеш, глято кога сте стари, ше сум ел чах, то су били веле гробли ушуѓе, ама веда. То бил стари шпрух и уште се гробли, там јота никс, там не жих ку те гробли. Но јо пен се се иба лего, ал тега нисам актуален ше цваш, пен не се тие шел, пен се... То била таја зага, то не за нок венок никса зика дало, але то бил тај вен гроновал.